Makelak, Soukelak, Tzilikelak, Ekouti Lipakan, Ekouti FS. Asena Bispo, Dimim, Nagokori, Dista.